0: سنت ثقافتي ورسز مطلق من انتاج و بروگرام نک موقع فراهم کرن جموں کشمیر منشیات کی بےدت نش پاک کرنے باپت اخ دہن پہ مشمل نشہ مخت جموں کشمیر ابھیان تحت سرگرمی وسان جاری منشیات خلاف ایل جی سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات بےدت پہ قوبو پراؤن باپت درکار قدم تو لوکن ہن ذمہ وار متعلق وون اک شہری برہان جاوید آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: نوجوانن یہ پرزور اپیل کران زی تم روزن امی بیمار نش دور یہ اخ سو بیمار یت مز تم پان تم ملوث سپدان سیت سیت والدین پہ اخ بر اثر پیوان بس شکر گزار گڑ جموں کشمیر پولیسک یمو ات خلاف یہ قدم تل زی یہ ژھنو اس جڑ پہ ختم کرت جموں کشمیر پولیسس کہ تم وچھن سا یہ اصلی امی جڑ اس سو کت پہ اوبران تاکہ تم واتن تم جائن پہ تم ثنن یہ جڑ امی مول گٹھ تاکہ سن ین واجن نسل ہے یہ بچہ ام محلک بیماری
0: یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہند موبائل ایپ نیوز آن ایئر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوجھ منشیات مختلف کاروائی جاری تھوان پولیس اننت ناگ بجبیر قصبس من پامپر روزن وول فیاض احمد گنائی ناوق اخ ڈرگ سمگلر گرفتار کورمت کریر ورمل پولیس زمین ہندس اکس رقبس پہ وپدان آمچ بنگ ہند فصل تباہ کورمت درست ملک سے ستایا آیا جموں کشمیر مز پانچ وری وانس تام کن شرین پولیو مختلف قطر چاونا زطر زندگی ہند امی مہم باپت جائیں جائیں مرکز قائم کر آمت صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکنر تمن تل یو ٹی سترس پہ کلگام کس ضلع ہسپتالس مز ام پروگرام گداس اکس زاس شرس یم قطر چاونا ست ات موقع پہ خیال بوان وون تمو نوجوان پوئی ہند اکس صحت مند ان کال باپت یم قطر سٹھا اہمیت تھوان تمو کور صحت محکم کن پیشوران نفرن تو فرنٹ لائن ورکرن پولیو مختلف پروگرام کامیاب بنان موقع سردار تشہیر باپت تہد شکریہ ادا ات دوران ون سن نمائند خورشید پرو ست کت کران ڈائریکٹر فیملی ویلفیئر جموں کشمیر ڈاکٹر افسانہ ہن زرکار جموں کشمیر مز پل سدہ لچھ شرین پولیو مختلف خطر چنان کس دائرس مز ان ہدف تھومت ان مز 10,07,000 شر کشیر تو 8,23,000 شر جم صوبک تمو ون پگہ تو کال کت گھن محکمک ٹیم تم شرین ہند گرن تام یم از کن وجہ کن یم قطر ہکن چاونت ہپول تل جم سربال کس سرکاری ہسپتالس مز پارلیمنٹ ممبر ست شرما ہن شرین پولیو مختلف خطر چاوت صوبائی سترس پہ ات پروگرام دس ات موقع پہ جم صحت ڈاکٹر پونم سیٹھی تو دم سینئر ڈاکٹر توجود ست شرما ہن مطلب ات اکس اجتماع خطاب کران ملکس مز پولیو مختلف مہم ہز اہمیت تمو کر صحت محکمہ تو جموں کشمیر مز یہ پروگرام عملانس مز آوت فرنٹ لائن ورکرن ہند تعریف جموں کشمیر کن دومین ضلع مز ترین پولیو مختلف قطر چانا باپت مقبول انتظام کرنا آمت صحت محکمہ ست آنگن واڑی ورکر تیت کام پہ لاگن آمت صحت مرکزن علاوہ اس درست یو ٹی ایس مز تو دومین عوامی جائن پہ ترین امہ دوائی قطر چانا خطر مرکز قائم کرنا آمت علاقہ چناؤ کمشنر گنیش کمار جموں کشمیر کس ترین دہن ہندس دورس پہ سری نگر وتم دورس دوران کران تم چناؤ متعلق بنیادی صدر کن اقدام ہز سام ہین علاوہ ووٹرن تو دمس متعلق عمل ست کت بات ہوائی اڈس پہ کور جموں کشمیر چیف الیکٹورل افسر سنجیو ورما بڈگام ڈپٹی کمشنر اطہر عامر خان تو دمو سینئر افسرو تہد استقبال تو اخرس پہ موسم متعلق زانکاری موسمیات محکمہ پیشگوئی مطابق جموں کشمیر پگہ شام تام سوت سوت رود پینک امکان سری نگر آباد دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.8 ڈگری سیلسیس یعنی رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 19.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو جمع آواز دھوک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس یعنی رات رات سن کم کھت کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر پگہ آفتاب کھسک وقت 5:02 منٹ تو آفتاب لوسک وقت 7:36 منٹن پہ ست کشن خبرن ہند بلٹن اند اجازت خدائے سوال
3: ये देख कैसे
4: हैप्पी बर्थडे भाई
3: दीका
5: हाँ मेरा फेवरेट कलर
6: हमेशा शॉपिंग
7: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
8: सेविंग करने की भी यही उम्र है
9: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
10: आई नो ना
9: आरबीआई कहता है
11: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट